moram tako. Jaz sem pravi gangsta rapper. Kje je Vada? Še dobro, da nima ta komad 4 refreme, zato ker sem prepričan, da mi ne bi dali Vada nam kao četrta. Ne Vada. Vada, Vada. Bog je mož, tu sem jaz. Najbolj žalostno od cele storije pa je, da jaz ne sem dobil Vada.

0: Glasva in slovenska moderacija. To je moj radio.
1: Slovenski spored ORF.
0: Da, je prav.